Dobro utro, sidume, sabota je i to nije bilo kakva sabota, toku bo produžen vikend posle 1. maj. Ako se stanalo rano, bravo, ti si super herojna utro to, a ako ušte se vrtiš va kreveti, to je sosema vored. Samo pušti ne malku poglasno.

Hozier. Too sweet, je ova. Na 9 minuti po 7. Za tebi imam pesna što će te vrati malku nazad. Ako ti nedostiga nekoj, ili samo vremeto koga sebeše pojednostavno, ova je za tebe. Used to be young.

station. Outside Alone. Na kanal 77 i to po Weekend Utro. Evo što je sledno. Pa potaj nešto novo na radio Tame Impala. Ajde prvin sored Indila, da ne razneš ni za ubav tanc.

0: Maka.
1: Dr. Petre Georgiev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina so kardiologija, precizna dijagnostika so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Georgiev, Radoviš.
2: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za savršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restoran i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
3: Slušaj ga svega ova. Golema nagradna igra vo Ađiko. Se sešta osom nagrada i ušte ništa. Kupujte vo Ađiko i usvojite vredni nagradi. Со svikoja smetka nad 1000 denari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
4: Obezbedete se so male špeleti od Andon Company Pehčevo za topol i prijaten dom. Sobstveno proizvodstvo na peleti i dostava do vašiot dom. Ne čekajte da dojde studot. Snabdete se denes i uživajte vo topol dom vo tekot na zimata. Kontakt telefon 075-454-245.
5: Rezultate od justine, signore.

0: Kafiri Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
1: Maxhem Delčevo. Kvalitetna jednokratna ambalaža. Kompletan asortiman na jednokratna ambalaža za ugostiteljstvo. Brzo, praktično i jednostavno. Maxhem Delčevo. Vistinski izbor za vaš biznis.
2: Koga imaš nekoj pokraj sebe, siguran si, možeš sve. Sigogaš pokraj vas. Eurolink osiguruvanje.
3: Koji bi pomislio? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi od ruček sodafinga. Svežinata na cevitana. Preku vitanez i kečap. Zajedno so briljant Happy Luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
4: Runibet, misna industrija. Svižo, vkusno, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo, od svižo meso, od domašnje farmi. Runibet Strumica.